0: Afyon. Koy ay eski. Koy ay pe ay. Koy ay pe ay sabah bu kuyus la ulosta. Koy bu resi o ma o yani. Nasıl asita ya? Nasıl asit? Espalo yo da ya sonra. Ema wa skira. Esi va mahina. Por sonu va far polo a sai pe mo. Yo. Ma mani. Pansa se ta ito ito la mal ko toni ko la ira ta ko ira ti ne sai ko ba so ni ga ti ni ta mai ko ira ya mu ko la ho ko che ko ta si ta ga lo ho si to so se la mal le le le ai ho e ti la ho ma ko ni wa si lo tu ya ti ko ta ko se ta ya ko fa le le sai ya o sai ああ、さっきも言ってた。これ、いや、あれ、これのアフター、これ前のとしてて。ま、これでお前のアフター。これとはこれそう、それそうのま、本当に。さあ、これ気になってやるまう。え、どうけま、あるよ。たらもそうだと、と。これとはま、ま、今ウィンのバイも、これ。これまよ、は、え、そうだ、はい。
1: で、まあ、シアヘンのお湯。ポディアティアとナイトンのことはです。でも、プロトス。クロリティスはアウトピンスタ。カフィランギランギア。と、とかで、フォアサホアロクスチュクライス。で、これはスタッフが。オコリとホファンがこうやって、メタルファタコーションのさ。
0: で、ミポトラマパクサンゴルデンピアフライチ。これアファシュテマ。これそのがこやパイだもたう。もう、もう、はい。サイママリエもたわきこいに。けさいピハカオカロトラ。おまとこんが。カロトロシアロ。ねおったらへこのこな。
1: お、そろそろ、こや、あの、こや、あの、ほうれ。さあ、まいこや、せいし。あ、まんま、みゃんがてけ、あ、おり。や、こや、こ、そろそろ、あ、おとは。とんてた、たらも、ふわ、さんきあい。たんもの、いや、いせみ、あ、ことは、ぺ、た、そうわい。え、た、さい、ふわ、こと。きょ、さんがきや、こね。あ、おまけ、ふわ、いろ。
0: この方のトンネルタウンウィーク。ウザイファイマーバイ。アファイオマトウマ。このソラムチ。ワ。このフォーカマオニオニチタウン。マクト。ウェソソラモウィーク。ワ。ソファンビデオラウェトイキベスクニ。エオンオンレレスプライスオンイコイエスヨネ。スパートイアオイ。 だれんそのそのまとろ。でもそのまさ、このさりや。ペダリシュウネメカチェ。ああ。おいやことはてをくいんのめでばいとえん。てねといしいこ。えろんがあんやてめいんのめでばいてうかとけあう。えいたいあうびとてねしえいのはおたいた。かこいばいてうあとけあてや。
1: エアをてねとこいろといえとたこや。これまたライマこのこのはけ。おいこけもこいたい。たまにラマにてたときにきたとる。かいまとまかいまさの。おいこそのそら。もっとこいこいに。こいこそは。たべいま。おみつさか。 まあ、音楽はよく、ポーポーのノーワイツが次に、いっぱい。これ、金賞から一、これ、ノーワイツが入りや、マーマーに。金賞から一、これ、ノーワイツが入りや、これ、マーマーに来いに。カバーはいっぱい、ファカリアキマイノア。これ、金賞から一、これ、ノーワイツが、マーマーに。 Ο φανόμο και η φλοφόλα κοντινά ενώ πέμπτη κόστο λίγο, κοστά λανόα, τα ουδή μόνο. Ei lo ko nai aho ku kau kau po urio kau i ai. Ko nai aho ku whaingata. Hoko hoko ai whaingata ake mo tini. Ta ma whainga te mo lo ke tama te i ki tau toro. E mo urio kau whai e ma mani ko. Ko ne hoto mai a praisi ke te ku. E ma tono puna vai mo kui ko hi a e whanotas. Ke ne oato ai hi e mani e ku. Que le solo bajo tau ngai palo pale noa. Que tau ui kuna e ai mai fai mata a. Que tau ai e fin ko toa te e kia tau tukunga ta te e. E hua fal isu te isu. Koe mo ui a sisu. Wa kaki hat a te e. Che mamani ko e. Toi ia une fanonga te. Toki. Fa vai tolve su anua. Toi ia une fanonga. Tu kipe ne faka amba hiu loto. O ne tali e mea asa ae potu. Ke ne afio he tau moku. Te kui kai koe ne huma e peki lo a koe taluni to e iti a mo pule. Te tau faya tui. E te mao ae moku i. Ko siso trai si. To e moku i anga iha. O e mamani te peki. Tau wakai te fu mamani ko eni. Tau wakai te ngai whai mata amu. Fak hele mo e te o lo te mwensiri. Pai ngai ko ma. Ka whanongo ki e le o mana mana i te. Tau whakato ma. Whrawa ho tau no tau ke sisu kreis. O ia pe. Whatau mo ui ama. Mwave ne hoki mai. Tau tau ma, ko tui, tau whakapapau, ke tau tari a sinju palanisi. Tau whalala kakato ke keia. E maku no puna. A lau maali e ma on oni o kalaisi he tau mo ui, kene solo ma e maso e mata. Tau fie maali e. E tau fie fie e eiki, ke tau loto toa. Ma whakatua meri e mo e amanaki. Ko sisu kalai sisu, ko i hagao whakamoko ia. Tua mātma, o fonu ho mauloto i e fia fia. Pa whamohoni o kāwe, ho mauloto ia. Pai ke tu uia, i whahinga tō kātere. Me ui kaito i tu uia, i ha taha i he mamani, wa mā onu oni i he universiko e ti. Tu te ia e alo tofe ho asio o Jesu kalai. O ia une mawa Jesu kalai si o une mawa e mokos. E koe maulo tu ia e o tua mas mas. Ta poe tina kakai tonga koto atu e. Io maungahi whamini, io maungahi otsia si. E tawe unki e universiko e ni. O tua mas, o kai mātu unga mau whata mo ui na me ka pouha o e mā mani kore. Au mse unga o mau whata mo ui, au parāma ho mau lehtoa, pato māra, tāri a sisu klais, hoko o mau eiki, ke hoko o mau pamo ui. Io, e fia fia mai a asiona ki tāri tāri ki mau. E se fia mai ai asion te mau tui ko sisu klai si te kai te mau oha te mau mau ai mau poistaro ui piku te mau tetsu nai e sai tāpua te ai te iko sisu klai o whalai ta whakatatawa o tua gotau sa mai me te ohi o lau mali e pa oni oni o nofo i ai ia e kakai tonga kutoa te o mau kaunga whanonga e ai whaite e tāla.